0: და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ჰაჰა.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. უზბეკეთი ცალსახა დადასტურებს ძალიან დიდ ინტერესს საქართველოსადმი უშუალოდ ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ეკონომიკის მინისტრმა უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრს ლაზის კუდრატოვს და უზბეკეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრს ილხომ მახკამოვს ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოები, ასევე ფოთის საპორტო ინფრასტრუქტურა და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა დაათვალიერებინა. მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტის ფარგლებში არაერთი მნიშვნელოვანი შეთანხმება შედგა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროპასა და აზიას შორის მდებარე საქართველოს შუა დარაფნის ფარგლებში სულ უფრო მნიშვნელოვან საზღვაო კარიბჭედ ყალიბდება. მზარდმა სატვირთო ნაკადებმა ახალი მოთხოვნები შექმნა ჩვენი ნავსადგურების მარეგულირებელი სისტემისა და საზღვაო სერვისების მიმართ. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ნავსადგურებში ტვირთბრუნვა დაახლოებით 46%-ით გაიზარდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს შავი ზღვის როგორც საიმედო სატრანსპორტო დარაფნის მზარდ მნიშვნელობას, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ თურქეთის საზღვაო სამიძეს სიტყვით გამოსვლისას. 2022 წლის მკვეთრი ზრდის შემდეგ 2024-25 წლებში საქართველოს საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი სტაბილიზაციის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მიმოხილვაში საცხოვრებელი უძრავი ქონება საქართველოს ზღვისპირეთი. ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვების წლიური ზრდა 15%-ს აღწევს, რაც მოთხოვნის მაღალ დონეზე შენარჩუნებაზე მიუთითებს. ამავე პერიოდში ფინების საშუალო გასაყიდი ფასი წლიურად 8%-ით გაიზარდა, რაც გარკვეულ წილად პრემიუმ პროექტების მიწოდების ზრდამ განაპირობა. მოთხოვნა სტაბილურად დადებითი ტენდენციით ხასიათდება, თუმცა სამანქანო გზის მოწესრიგების შემდეგ ფიქრობთ მოთხოვნა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ამის შესახებ ომალოში მდებარე საოჯახო სასტუმრო სარგირის დირექტორმა მარიამ გიღოიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, მათი დამსვენებლების ნახევარი უცხოელები არიან, რომლებიც საცხენოსნო ტურების მიმართ დიდ ინტერესს გამოხატავენ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თურქეთში ნატო სამიტის ფარგლებში უკრაინისა და სირიის ლიდერებს შეხვდება. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, დონალდ ტრამპი ვოლოდიმირ ზელენსკის 8 ივლისს შეხვდება. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალ ჩინოსნის თქმით, ტრამპი ზელენსკისთან შეხვედრას გამართავს, რათა რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების გზები განიხილოს. ის ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, გუშინ ასობით მეხანძრე ებრძოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ან

0: ფილმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 42 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფს ახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანაბართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ახალი მექანიზმის ამოქმედების შედეგად საქართველოსა და თურქეთს შორის საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელ გადამზიდველებს შესაძლებლობა ექნება სანაბართო დოკუმენტებით სრულად ციფრულ ფორმატში ისარგებლონ. დღეს მდგომარეობით ეკონომიკის ზრდის ტემპი საკმაოდ კარგია. ქედან გამომდინარე საბანკო სისტემის ზრდის ტემპი და მომგებიანობაც კარგია. ამის შესახებ საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე ბანკების მოგებაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, თუ საბანკო სექტორის მაჩვენებლები მკვეთრად შეიცვლება, მაშინ სხვა პრობლემებზე მოგვიწევს საუბარი. BMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ British Airways-თან მარკეტინგულ კამპანიაზე ამჯერად 59000 ფუნტის ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა. ავიაკომპანიამ ტურიზმის ადმინისტრაციისთვის სარეკლამო კამპანიის ორგანიზება უნდა უზრუნველყოს. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით ხელშეკრულება ბრიტანულ ავიაკომპანიასთან 25 ივნის გაფორმდა და ის საქართველოს მიმართულების პოპულარიზებას გულისხმობს. ამ მიზნით ბრიტანულ სააგენტო Telegraph-ზე მარკეტინგული სალო განთავსდება კითხულობთ სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკან ნოტყით სარგებლობა სამბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით უკან ნოტყით სარგებლობის 946 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 110 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყობებში გადაიგზავნა. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ნატოს ლიდერები სამშაბათს და ოთხშაბათს ანკარაში სამიძე შეიკრიბებიან იმ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ევროპას მოუწოდებს გაზარდოს თავდაცვის სფეროს ინვესტიციები და კონტინენტის თავდაცვაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა აიღოს. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც Reuters-ი აქვეყნებს. Google-მა ევროკავშირთან მრავალწლიანი სამართლებრივი დავა საბოლოოდ წააგო. Forbes-ში წერს, რომ ევროკავშირის სასამართლომ ალფაბეტის საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ანტიმონოპოლიური კანონის დარღვევისათვის 4.1 მილიარდი ევროს ოდენობის ჯარიმა ძალაში დატოვა. კომპანიას ჯარიმა Android-ის ოპერაციული სისტემის ბაზარზე დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენებისთვის დაეკისრა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:30-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 13:20 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიფსახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ახალი მექანიზმის ამოქმედების შედეგად საქართველოსა და თურქეთს შორის საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელ გადამზიდველებს შესაძლებლობა ექნებათ სანებართვო დოკუმენტების სრულად ციფრულ ფორმატში ისარგებლონ. აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს, შეამცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავების საჭიროებას და აჩქარებს სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და კონტროლის პროცესთა გაზრდის საერთაშორისო გადაზიდვების ეფექტიანობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. დღეს მდგომარეობით ეკონომიკის ზრდის ტემპი საკმაოდ კარგია. აქედან გამომდინარე საბანკო სისტემის ზრდის ტემპი და მომგებიანობაც კარგია. ამის შესახებ საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე ბანკების მოგებაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, თუ საბანკო სექტორის მაჩვენებლები მკვეთრად შეიცვლება, მაშინ სხვა პრობლემებზე მოგვიწევს საუბარი. BMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ British Airways-თან მარკეტინგულ კამპანიაზე ამჯერად 59,000 ფუნტის ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა. ავიაკომპანიამ ტურიზმის ადმინისტრაციისთვის სარეკლამო კამპანიის ორგანიზება უნდა უზრუნველყო. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, ხელშეკრულება ბრიტანულ ავიაკომპანიასთან 25 ივნის გაფორმდა და ის საქართველოს მიმართულების პოპულარიზებას გულისხმობს. ამ მიზნით ბრიტანულ სააგენტო Telegraph-ზე მარკეტინგული მასალა განთავსდა. დაბავ კითხულობთ სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობა სამბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით უკანონო ტყით სარგებლობის 946 ფაქტი გამოავლინეს. მათგან 110 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში არის გადაგზავნილი. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნატოს ლიდერები სამშაბათს და ოთხშაბათს ანკარაში სამიტზე შეიკრიბებიან იმ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ევროპას მოუწოდებს გაზარდოს თავდაცვის სფეროს ინვესტიციები და კონტინენტის თავდაცვაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა აიღოს. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც Reuters-ი აქვეყნებს. Google-მა ევროკავშირთან მრავალწლიანი სამართლებრივი დავა საბოლოოდ წააგო. Forbes-ი წერს, რომ ევროკავშირის სასამართლომ ალფაბეტის საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ანტიმონოპოლიური კანონის დარღვევისთვის 4.1 მილიარდი ევროს ოდენობის ჯარიმა ძალაში დატოვა. კომპანიას ჯარიმა Android-ის ოპერაციული სისტემის ბაზარზე დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენებისთვის დაეკისრა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Supporti, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Reklama Radio Commercianze. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 42 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ანაკლის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ამავდროულად შექმნის კონკურენტულ გარემოს, სადაც არაერთი დაინტერესებული პარტნიორი ქვეყნისა და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინება გახდება შესაძლებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრუიშულმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის თქმით, ანაკლიის პორტის მშენებლობას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებისა და შესაბამისად საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილმა კენიის რესპუბლიკის დედაქალაქ ნაირობიში გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამის მიერ ორგანიზებულ მთავრობათა შორისი მოლაპარაკების კომიტეტის დელეგაციების ხელმძღვანელებში შეხვედრებში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიების მიზანს პლასტიკით დაბინძურების, მათ შორის საზღვაო გარემოს დაბინძურების შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტის შესამუშავებლად მონაწილე ქვეყნების პოზიციების გაზიარება წარმოადგენდა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავწყობს. BMG წერს, რომ ქალაქ თბილისის მერიამ ფილარმონიიდან მეტროსადგურ რუსთაველამდე ტროტუარების რეაბილიტაციისთვის 4,767,474 ლარისხირებულების ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული აღწერის მიხედვით, შესყიდვა ითვალისწინებს თბილისში მთაწმინდის რაიონში რუსთაველის გამზირისა და კოსტავას ქუჩის მონაკვეთზე. ჭოველიძის ქუჩიდან მეტროსადგურ რუსთაველამდე ტროტუარების მოწყობას ვკითხულობთ სტატიაში. პიონატის ღია ჩვენებასთან დაკავშირებით 7 ივლისის 23 საათიდან 21 ივლისის დილის 8 საათამდე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. დროებით შეზღუდვა შეეხება მოედნის ტერიტორია შოთა რუსთაველის გამზირისა და პირველი რესპუბლიკის მოედნის კვეთიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთს. შეზღუდვის პერიოდში ავტომობილები გადაადგილებას ვეღარ შეძლებენ რუსთაველის გამზირიდან რესპუბლიკის მოედნის მიმართულებით. რუსთაველის გამზირიდან კოსტავას ქუჩის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები გადაადგილება შეძლება მხოლოდ მიხალ ჯავახიშვილისა და მერაბ კოსტავას ქუჩების მიმართულებით. მიხალ ჯავახიშვილის ქუჩიდან მომავალი ავტომობილები ვერ მოხვდებიან პირველი რესპუბლიკის მოედანზე და გზას გააგრძელებენ თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის მიმართულებით. კოსტავას ქუჩიდან გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ რუსთაველის გამზირისა და თავისუფლების მოედნის მიმართულებით. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტ სრულებაშევა ნომერი 359 ავტობუსისა და 457 მიკროავტობუსის მარშრუტში. ნომერი 359 ავტობუსი მარჯანიშვილის ქუჩიდან ვაკის მიმართულებით მოძრაობისას მიხალ ჯავახიშვილის ქუჩიდან აღარშევა რესპუბლიკის მოედანზე და მოძრაობას გააგრძელებს კოსტავას ქუჩის მიმართულებით, რის შემდეგაც იმოძრავებს დადგენილი სქემით. ამას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ოთხშაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარაას შეხვდება. IPN იწერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა ჰილი თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით ავრცელებს. 7-11-მა სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელ Nike-ს ამერიკის შეერთებული შტატების ტეხასის შტატის ფედერალურ სასამართლოში უჩივლა. Forbes-ის ცნობით, კომპანია ამტკიცებს, რომ Nike-ის ახალი Air Max 95-ის დიზაინის 7-11-ის ცნობილ ნარინჯისფერ მწვანე და წითელ ზოლებს ძალიან ჰგავს და მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანას იწვევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ივლისის 30 თვილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: გადაწყვეტვა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. Friday night you and your

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ანაკლის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ამავდროულად შექმნის კონკურენტულ გარემოს, სადაც არაერთი დაინტერესებული პარტნიორი ქვეყნისა და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინება გახდება შესაძლებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილმა კენიის რესპუბლიკის დედაქალაქ ნაირობიში გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამის მიერ ორგანიზებულ მთავრობათა შორის მოლაპარაკებების კომიტეტის დელეგაციების ხელმძღვანელების შეხვედრებში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიების მიზანს პლასტიკის დაბინძურების, მათ შორის საზღვაო გარემოს დაბინძურების შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტის შესამუშავებლად მონაწილე ქვეყნების პოზიციების გაზიარება წარმოადგენდა ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავცელებს. BMG წერს, რომ ქალაქ თბილისის მერიამ ფილარმონიიდან მეტრო სადგურ უსთავალობდა ტროტუარების რეაბილიტაციისთვის 4,877,474 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული აღწერის მიხედვით, შესყიდვა ითვალისწინებს თბილისში მთაწმინდის რაიონში რუსთაველის გამზირის და კოსტავას ქუჩის მონაკვეთზე ჭოველიძის ქუჩიდან მეტრო სადგურ უსთავალამდე ტროტუარების მოწყობას მკითხულობს სტატიაში. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ღია ჩვენებასთან დაკავშირებით 7 ივლისს 23 საათიდან 21 ივლისის დილის 8 საათამდე

0: და პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდა. განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხეთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ოთხშაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარაას შეხვდება. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა ჰილი ავრცელებს. 7-11-მა სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელ Nike-ს ამერიკის შეერთებული შტატების ტეხასის შტატის ფედერალურ სასამართლოში უჩივლა. Forbes-ის ცნობით, კომპანია ამტკიცებს, რომ Nike-ის ახალი Air Max 95-ის დიზაინი 7-11-ის ცნობილ ნარინჯისფერ მწვანე და წითელ ზოლებს ძალიან ჰგავს და მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანას იწვევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება ტრაპით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Let's go get him.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Gupi, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ენ საქართველო, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors-ი, Energizer-ი, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori's საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Радио Коммерсантзе. Крипто, Форекси და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. Радио Коммерсантзе.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Радио Коммерсантзе. Усмине Радио Коммерсантс Кутаисში, FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბოლო დროს საქართველოში არასტაბილური ამინდია, ძლიერი წვიმა, სეტყვა, უაცარი სიცხე, ქარი. რამდენად ნორმალურია ასეთი კლიმატური ცვალებადობა? კვირის პალიტრას ამ კითხვაზე გარემოს დაცვის ექსპერტს მამუკა გვილავა უცხადებს, რომ რა თქმა უნდა ნორმალური არ არის. სამწუხაროდ ის ნელ-ნელა ნორმად იქცევა, რადგან

კლიმატის ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი სწორედ ის არის, რომ ექსტრემალური ამინდის მოვლენები უფრო გახშირდება და გაძლიერდება, აცხადებს ექსპერტი თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ანაკლის განვითარება და ეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr.

0: 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიხელ ყაველაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მისი განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს არამხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გამოწვევას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის კოორდინირებულ მიდგომას საჭიროებს. დღეს მდგომარეობით ეკონომიკის ზრდის ტემპი საკმაოდ კარგია, აქედან გამომდინარე საბანკო სისტემის ზრდის ტემპი და მომგებიანობაც კარგია. ამის შესახებ საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე ბანკების მოგებაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, თუ საბანკო სექტორის მაჩვენებლები მკვეთრად შეიცვლება, მაშინ სხვა პრობლემებზე მოგვიწევს საუბარი. ჩაპას ფორტ ფილარი კახეთში ნუშის გადამამუშავებელ საწარმოს აშენებს. გეგმის შესახებ BMG საქართველოს კომპანიის ოპერაციების ხელმძღვანელი გიორგი სანიკიძე ესაუბრა. როგორც ის აცხადებს, კომპანია ევროკავშირში ექსპორტზე ორიენტირებული, სადაც მოთხოვნა ძირითადად გარჩეულ ნუშზეა. სწორედ ამიტომ 7 მილიონი ლარის ინვესტიციით ჩნდება ორი ქარხანა, სადაც ნუშის დამტვრევა, გაშრობა და ბლანშირება მოხდება. ქარხნები სავარაუდოდ წლის ბოლომდე ამუშავდება. ამინდის გამოსვლისთანავე ობიექტი 100%-ით დაიტვირთა, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენცია გაიზარდა. როგორც ჩანს, მოთხოვნაც იზრდება და მთელი დღე სრული დატვირთვით მუშაობთ. ამის შესახებ აუზის 60-ის დამფუძნებელმა მარიამ კალატოზიშვილმა ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისივე ინფორმაციით წელს ობიექტმა უამინდობის გამო აქტიური სამუშაო სეზონი დაახლოებით ივნისის ბოლოდან დაიწყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: UBS-ის 2026 წლის გლობალური სიმდიდრის ანგარიშმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მსოფლიო ეკონომიკაში სიმდიდრე იზრდება, თუმცა ეს ზრდა თანაბრად არ ნაწილდება. ამის შესახებ მედია წერს. ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს გლობალური პირადი სიმდიდრე დოლარში 10.8%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ტემპია. საერთაშორისო კვლევამ აჩვენა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მოდელები რთულ დავალებებს ყველაზე უკეთ მაშინ ასრულებდნენ, როცა მოთხოვნებს პოლონურ ენაზე იღებდნენ. ევროპულს იწერს, რომ კვლევის ავტორებისთვის ეს შედეგი მოულოდნელი აღმოჩნდა, ისევე როგორც ის ფაქტი, რომ ინგლისური ენა 26 შესწავლილ ენას შორის მხოლოდ მეექვსე ადგილზე გავიდა. მასალის თანახმად, კვლევა ამერიკელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს. მათ შეადარეს, როგორ ასრულებდა ექვსი დიდი ენობრივი მოდელი ერთსა და იმავე დავალებებს 26 სხვადასხვა ხაენაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. დღეს ოფიციალური

0: კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 42 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პროექტი, რომელსაც უდიდესი როლი ექნება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში და განვითარებაში. ამავდროულად ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი საქართველოს პოზიციონირებას, ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულობას კიდევ უფრო მეტად გამყარებს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბრიფინგზე. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით სიფღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი სამსახურები ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში 24 კომპანიაში განხორციელდა 61 საინსპექციო კონტროლი, რაც სერტიფიცირებისთვის წარდგენილი ალკოჰოლიანი სასმელების ნიმუშების ლოტებთან შესაბამისობის დადგენას გულისხმობს. 2022 წლის მკვეთრი ზრდის შემდეგ 2024-25 წლებში საქართველოს საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარის სტაბილიზაციის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მიმოხილვაში საცხოვრებელი უძრავი ქონება საქართველოს ზღვისპირეთი. ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვების წლიური ზრდა 15% აღწევს, რაც მოთხოვნის მაღალ დონეზე შენარჩუნებაზე მიუთითებს. ამავე პერიოდში ბინების საშუალო საყიდი ფასი წლიურად 8%-ით გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად პრემიუმ პროექტების მიწოდების ზრდამ განაპირობა. მსოფლიო საკურორტო ქალაქებთან შედარებით ბათუმი აერთიანებს ყველაზე დაბალ ფასებსა და მაღალ ამონაგებს. მსგავსი ბალანსი ფასების ზრდის მნიშვნელოვან პოტენციალზე მიუთითებს. ქობულეთში ბინებზე მოთხოვნამ პიკს 2023 წელს მიაღწია, ხოლო შემდგომ დასტაბილურდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 6 ივლისის დღის ბოლოდან 9 ივლისის დღის პირველ ნახევრამდე აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი კახეთის რეგიონში ძალიან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, კახეთის რეგიონის პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩა სახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონე კახეთის რეგიონში მაღალი დანარჩენ ტერიტორიაზე, საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში. UBS-ის 2026 წლის გლობალური სიმდიდრის ანგარიშმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ სოფლიო ეკონომიკაში სიმდიდრე იზრდება, თუმცა ეს ზრდა თანაბრად არ ნაწილდება. ამის შესახებ მედია წერს. ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს გლობალური პირადი სიმდიდრე დოლარში 10.8%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ტემპია. ამავე პერიოდში მსოფლიოში თითქმის 1 მილიონი ახალი დოლარის მილიონერი გაჩნდა. საერთაშორისო კვლევამ აჩვენა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მოდელები რთულ დავალებებს ყველაზე უკეთ მაშინასრულებელ, როცა მოთხოვნებს პოლონურ ენაზე იღებდნენ. ევროპულსი წერს, რომ კვლევის ავტორებისთვის ეს შედეგი მოულოდნელი აღმოჩნდა, ისევე როგორც ის ფაქტი, რომ ინგლისური ენა 26 შესწავლილ ენას შორის მხოლოდ მეექვსე ადგილზე გავიდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 6 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლობოდასტებაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალდუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდე უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ტექნიკური რეგლამენტის სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის მასალებისა და ნაკეთობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 8 ივნისის ნომერი 304 დადგენილებაში ცვლილება შევიდა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ცვლილების თანახმად, საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის პლასტმასისგან დამზადებული ერთჯერადი გამოყენების სასურსათო კონტეინერებისა და ჭიქების საშუალებით მზა სურსათის მიწოდების აკრძალვის ამოქმედება გადავადათ. სურსათო კონტეინერების აკრძალვის ამოქმედების ახალბადა 2027 წლის 1 იანვარი, ხოლო ერთჯერადი ჭიქების აკრძალვის ამოქმედების ახალბადა 2027 წლის 1 ივლისი განისაზღვრა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ლომბარდიის რეგიონის მრგვალი მაგიდის მუშაობაში, რომელიც ქვეყნის საინვესტიციო და ბიზნეს შესაძლებლობების განხილვას მიეძღვნა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ორი წლის მკვეთრი ზრდის შემდეგ 2024-25 წლებში საქართველოს საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი სტაბილიზაციის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მიმოხილვაში. საცხოვრებელი უძრავი ქონება საქართველოს ზღვისპირედი. ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვების წლიური ზრდა 15% აღწევს, რაც მოთხოვნის მაღალ დონეზე შენარჩუნებაზე მიუთითებს. მოთხოვნა სტაბილურად დადებითი ტენდენციით ხასიათდება, თუმცა სამანქანო გზის მოწესრიგების შემდეგ ფიქრობთ, მოთხოვნა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ამის შესახებ ომალოში მდებარე საოჯახო სასტუმრო სარგირის დირექტორმა მარიამ გიღოიზემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, მათი დამსვენებლების ნახევარი უცხოელები არიან, რომლებიც საცხენოსნო ტურების მიმართ დიდ ინტერესს გამოხატავენ. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის თქმით, ხელოვნური ინტელექტი იმაზე სწრაფად ვითარდება, ვიდრე მათი შემქმნელები და მთავრობები ასწრებენ განვითარებას. ასევე მათთვის ფალკურის დევნებას, მისი თქმით, საჭიროა კონტროლის გლობალური ზომების კოორდინირება. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართველობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალური დიალოგის ორდღიანი სამიტის გახსნისას განაცხადა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანია ევროკავშირის 2028-2014 წლების დაგეგმილი ბიუჯეტის 400 მილიარდი ევროთი შემცირებას ითხოვს. ამის შესახებ ლიგა ნეტი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support-ი. Reforma. Cinebo. Lotus-ი. Yamamai Georgia. Vitalitisi. Tbilisi Dentali. Ultra Compacti. Nua. Vita Peroli. Tantum Verde. Nodus Nighty. Bronco Maxi. Superi. Lolu. Tashre. Rtvelisi. Heilisi. Basso. Solari. Herbalife. Aria. Khinda. Trolli. Schirnhoperi. Ramos Makshaurma. Ancori. Regia. Media Partnerori, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Radio Commercianti-ზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის 9 წლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მისი განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემ შესაძლებლობას ანაკლიის სპორტი განავითაროს არაერთ როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც სპორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანური ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრუიშულმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის ცნობით, ქვეყანა ერთდროულად მხოლოდ ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშებისა და სახეობების წარმოებაზე ვერ გადავა, რადგან აღნიშნული პროცესი ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე მეწარმეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული კომპანია ლინოსთან დამფუძნებელი საგადასახადო ექსპერტი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, გარკვეული სისტემური ხარვეზები კეთილ სინდისიერ გადამხდელებს აზარალებს. ოპეკი პლუსის 7 ქვეყანამ გადაწყვიტა ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188000 ბარელით გაზრდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung Electronics-ი მსოფლიოში უმსხვილესი მეხსიერების ჩიპების მწარმოებელი გაყიდვების მიხედვით ვარაუდობს, რომ მისი მეორე კვარტალში ოპერაციული მოგება წლიურად დაახლოებით 18-ჯერ გაიზრდება, ამის შესახებ Reuters-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2029 წელს ჩვენ ანაკლის ღრმაწლოვან პორტში მივიღებთ პირველ გამსამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ინფორმაციას. ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს მარიამ ქრივიშვილმა აღნიშნა, რომ ეს არის ის გეგმა გრაფიკი, რომელსაც სახელმწიფო ზედმიწევნით მიყვება. თებას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით სიფღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი სამსახურები ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოში და ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმიური ინსპექტირებისას ინდივიდუალური მეწარმე თმს მისამართი გორი კომბინატის დასახლება არალეგალურ საკონსერვო საწარმოში კრიტიკული შეუსაბამობები გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებული ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილი სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან სხვადასხვა დროს მართლ საწინააღმდეგო 12,130 ლარს დაეუფლა. ასევე დგინდება, რომ დანაშაულის დაფარვის მიზნით ბრალდებული სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების პროგრამის განულება სპეციალური პროგრამის მეშვეობით ახდენდა. ბრალდებულის პირადი და ავტომობილის ჩხრეკის შედეგად მტკიცების სახით ამოღებულია მობილური ტელეფონი, ჩასარიცხი აპარატის კარების გამღები, სახელური და გასაღები. ჩატარებული ოპერატიულ ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალ დამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, გუშინ ასობით მეხანძრე ებრძოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: PlayStation-ის მწარმოებელმა Sony-მ განაცხადა, რომ 2028 წლის იანვრიდან ახალ ვიდეო თამაშებს ფიზიკურ ფორმატში დისკებზე აღარ გამოუშვებს და სრულად ციფრულ დისტრიბუციაზე გადავა. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის განმარტებით გადაწყვეტილება მომხმარებელთა შეცვლილ ქცევასა და ბაზრის ტენდენციებს პასუხობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არისტო, ინვენტორი, Rolf Decken Construction საქართველო, Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security. Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Reclama. Radio Commerçantze. Უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 7 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

Hollywood.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაურმა, ანკორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო კომერსანტი, FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში, FM 95.3.
3: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პროექტი, რომელსაც უდიდესი როლი ექნება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში და განვითარებაში. ამავდროულად ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს პოზიციონირებას ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულობას კიდევ უფრო მეტად გამყარებს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბრიფინგზე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილმა კენიის რესპუბლიკის დედაქალაქ ნაირობიში გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამის მიერ ორგანიზებულ მთავრობათა შორის მოლაპარაკებების კომიტეტის დელეგაციების ხელმძღვანელების შეხვედრებში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიების მიზანს პლასტიკის დაბინძურების, მათ შორის საზღვაო გარემოს დაბინძურების შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტის შესამუშავებლად მონაწილე ქვეყნების პოზიციების გაზიარებას წარმოადგენდა ინფორმაციას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. BMG წერს, რომ ქალაქ თბილისის მერიამ ფილარმონიიდან მეტრო სადგურ რუსთაველამდე ტროტუარების რეაბილიტაციისთვის 4,877,474 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული აღწერის მიხედვით, შესყიდვა ითვალისწინებს თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, რუსთაველის გამზირისა და კოსტავას ქუჩის მონაკვეთზე, ჭოველიძის ქუჩიდან მეტრო სადგურ რუსთაველამდე ტროტუარების მოწყობას მკითხულობთ სტატიაში.

0: ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ღია ჩვენებასთან დაკავშირებით 7 ივლისის 23 საათიდან 21 ივლისის დილის 8 საათამდე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება, განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს. ეს ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, გუშინ ასობით მეხანძრე ებრძოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: PlayStation-ის მწარმოებელმა Sony-მ განაცხადა, რომ 2028 წლის იანვრიდან ახალ ვიდეო თამაშებს ფიზიკურ ფორმატში დისკებზე აღარ გამოუშვებს.

0: სრულად ციფრულ დისტრიბუციაზე გადავა. ფორბსში წერს, რომ კომპანიის განმარტებით გადაწყვეტილება მომხმარებელთა შეცვლილ ქცევასა და ბაზრის ტენდენციებს პასუხობს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 7 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მისი განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემ შესაძლებლობას ანაკლის სპორტი განავითაროს არაერთ როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც სპორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანური ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვევიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის ცნობით, ქვეყანა ერთდროულად მხოლოდ ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშებისა და სახეობების წარმოებაზე ვერ გადავა, რადგან აღნიშნული პროცესი ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე მეწარმეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული კომპანია ლინოსთან დამფუძნებელი საგადასახადო ექსპერტი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, გარკვეული სისტემური ხარვეზები კეთილს ინდისიერ გადამხდელებს აზარალებს. ოპეკი პლუსის შვიდმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung Electronics-ი მსოფლიოში უმსხვილესი მეხსიერების ჩიპების მწარმოებელი გაყიდვების მიხედვით ვარაუდობს, რომ მისი მეორე კვარტალში ოპერაციული მოგება წლიურად დაახლოებით 18-ჯერ გაიზრდება. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არისტო, ინვენტორი, Rolf Decken Construction-ენ საქართველო, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors-ი, Energizer-ი, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestlé, Montessori's საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publicaji. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: Oh, father, tell me

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ბანკის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის 9 წლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მისი განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლის პორტი განავითაროს არაერთ როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანური ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის ცნობით, ქვეყანა ერთდროულად მხოლოდ ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშებისა და სახეობების წარმოებაზე ვერ გადავა, რადგან აღნიშნული პროცესი ეტაპობრივად უნდა გახორციელდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე მეწარმეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული კომპანია ლინოსთან დამფუძნებელი საგადასახადო ექსპერტი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, გარკვეული სისტემური ხარვეზები კეთილს ინდისიერ გადამხდელებს აზარალებს. ოპეკი პლუსის შვიდმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში.
9: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung Electronics-ი მსოფლიოში უმსხვილესი მეხსიერების ჩიპების მწარმოებელი გაყიდვების მიხედვით ვარაუდობს, რომ მისი მეორე კვარტალში ოპერაციული მოგება წლიურად დაახლოებით 18-ჯერ გაიზრდება. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Paytixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის თო ინვენტორი Rolf Decken Construction-ის საქართველოს. Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori's საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მისი განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლის პორტი განავითაროს არაერთ როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანური ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის ცნობით, ქვეყანა ერთდროულად მხოლოდ ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშებისა და სახეობების წარმოებაზე ვერ გადავა, რადგან აღნიშნული პროცესი ეტაპობრივად უნდა გაახორციელდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე მეწარმეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული კომპანია ლინოსთან დამფუძნებელი საგადასახადო ექსპერტი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, გარკვეული სისტემური ხარვეზები კეთილს ინდისიერ გადამხდელებს აზარალებს. ოპეკი პლუსის შვიდმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung Electronics-ი მსოფლიოში უმსხვილესი მეხსიერების ჩიპების მწარმოებელი გაყიდვების მიხედვით ვარაუდობს, რომ მისი მეორე კვარტალში ოპერაციული მოგება წლიურად დაახლოებით 18-ჯერ გაიზრდება. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 7 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტებმა

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მისი განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემ შესაძლებლობას ანაკლის სპორტი განავითაროს არაერთ როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც სპორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანური ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვევიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის ცნობით, ქვეყანა ერთდროულად მხოლოდ ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშებისა და სახეობების წარმოებაზე ვერ გადავა, რადგან აღნიშნული პროცესი ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე მეწარმეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული კომპანია ლინოსთან დამფუძნებელი საგადასახადო ექსპერტი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, გარკვეული სისტემური ხარვეზები კეთილს ინდისიერ გადამხდელებს აზარალებს. ოპეკი პლუსის შვიდმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung Electronics-ი მსოფლიოში უმსხვილესი მეხსიერების ჩიპების მწარმოებელი გაყიდვების მიხედვით ვარაუდობს, რომ მისი მეორე კვარტალში ოპერაციული მოგება წლიურად დაახლოებით 18-ჯერ გაიზრდება. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მისი განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არაერთ როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანური ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვევიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის ცნობით, ქვეყანა ერთდროულად მხოლოდ ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშებისა და სახეობების წარმოებაზე ვერ გადავა, რადგან აღნიშნული პროცესი ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე მეწარმეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული კომპანია ლინოსთან დამფუძნებელი საგადასახადო ექსპერტი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, გარკვეული სისტემური ხარვეზები კეთილ სინდისიერ გადამხდელებს აზარალებს. ოპეკი პლუსის შვიდმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung Electronics-ი მსოფლიოში უმსხვილესი მეხსიერების ჩიპების მწარმოებელი გაყიდვების მიხედვით ვარაუდობს, რომ მისი მეორე კვარტალში ოპერაციული მოგება წლიურად დაახლოებით 18-ჯერ გაიზრდება. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტი. FM 95.5. He said that I blow his mind every time I'm activated. You just trying to catch a vibe.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: 7 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მისი განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემ შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არაერთ როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვევიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის ცნობით, ქვეყანა ერთდროულად მხოლოდ ქართული ხორბლის ენდემური ჯიშებისა და სახეობების წარმოებაზე ვერ გადავა, რადგან აღნიშნული პროცესი ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საჯარიმო სანქციები ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით კი მცირე მეწარმეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული კომპანია ლინოსთან დამფუძნებელი საგადასახადო ექსპერტი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, გარკვეული სისტემური ხარვეზები კეთილ სინდისიერ გადამხდელებს აზარალებს. ოპეკი პლუსის შვიდმა ქვეყანამ გადაწყვიტა ნავთობის წარმოების კვოტების დღეში 188,000 ბარელით გაზრდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ოპეკის პრესრელიზში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სამხრეთ კორეული კომპანია Samsung Electronics-ი მსოფლიოში უმსხვილესი მეხსიერების ჩიპების მწარმოებელი გაყიდვების მიხედვით ვარაუდობს, რომ მისი მეორე კვარტალში ოპერაციული მოგება წლიურად დაახლოებით 18-ჯერ გაიზრდება. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.